0: 쏘가마라군.
1: 사랑만 보나니 달아뭉파
2: sayangku
1: anu nama orang bapian tu tenah hari.